0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, libani insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg I høya, så vi kan huske på. Med solenter.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sitt deg i høya, skal vi kunne skukke, men så etter.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.